mene Jehoshaphat ekaye se mumma anyotufo ni nyenim na nyuma awutu yeni se bunyi nyame aye na ne humo bo.